0: ཁོམ་ཡོ་གོ་སོལེ་ཅི་ཐུན་ནེ་ཙོ་ཞེ་བེ་ཇང་དོ་ཐུན་ནེ་མ་ལོ་ཅི་ཅུ་ནེ་ཡ་ཅེ་ཅེ་ཕེན་ཅེ་དོ་བུ་དོ་ཅེ་ལེ་ཅེ་ལ་ཧོ་ཐ་དེན་པ་ཞེ་ཡེ་ལོ་ཁ་ཅོམ་ཅེ་ཡ་ལུ་ཙོམ་བེ་ཤོང་ཨོ་ཅེ་ཞེ་ཐམ་དོ་དེ་ལ་ཅེ་ཅེ་རུ་ནེ་ཅེ་ཁོ་མོ་བུ་ཅུ་ཡེ་བེ་དེ་ལ་ཅེ་རི་གུ་ཡ་ཅེ་ཕེན་ཅེ་ ཁྱི
1: ལསི སི ཆུའི ཐུན གུང ཅལེ ཆར དེ ནི ནང ལསི གོ ལ ཤི བི སམ པའི ཐོ ཁྱོ ཅི ཡིན ཡོ ནམ པའི ཆེ མི ཡོ གུར ནང ཅང ཅེ སིན ཅི ཤོ བི ལས སི ཆུ དུ དེ སན དེ གི རེ ནི དང ཡོ གུར ཉན ཅེ ཅི མང ཅན སམ པ ཅུ ཡོ དལ ལུ དང ང པར ནང ཅང དེ ལ ཡང པར གུ ཚོ བ དང ཚོ དུ ཅི ཅེ ཤོ དང མང སུར ཅེ དུ ཅང རེ ཁེ ལུ སོ ལི ནང ཐ མང ཅེ དུ དུ དེ ཅོ མ དང ཡོ གོ ཝ མང པའི ཡི ཝང གོ ཡོ ལོང ཨ་ཅིན ཅུ་ཅི་ བེ་ཅ་ བེ་ཅི་ རིན་ནི་ ཡོ་གོར ཐུན་ལི་ཅི་ དུན་ཁུར་ ཤི་པོ་ དང དུས་ཚེ་ ཤི་པོ་ ས་ཁོང་ ཤི་པོ་ ཅི་ཅི་ གོ་ཆེན་ནུ་པ་ ང་བེ་ ཆེ་རུ་ སིན་པ་ དང ལེ་ནང་ དང ཐུན་ཅི་ མ་ལ ཇུན་ཅི་ མེ་པར ཕུན་སོ་ ཚོ་སུ་ སིན་པ་ ཡོ་གོ་ དེ་གུ་ དང ཡེ་གུ་ ལེ་ལ ཇུན་ཐུན་ང་ ཐུག་གུ་ ཚང་དུ་ སིན་ ཡོ་ ཆི་ལོ་ཉི་ དོ་ ཉི་ ཛང་ཨ་ལོ་ ཇོ་ཡུང་ཅི་ ཇ་ཁེ་ ཆན་ང་གུ་ ཡོ་གོ་ ཝ་ ཉི་ལི་ ཤུ་ཅི་ མ་དང་ཆ་ དུན་ཏོང་ ལ་ ཛང་ སིན་ནི་ ཡོ་གོ་ ཝ་ ཡོང་པེ་ གོར་ དུན་ཤོ་ ཅི་ཅ་ ལ་ ཛང་ དང རེ་ནི་ ཐུན་ལི་ ཅི་ ཐུན་ཅི་ རིན་ཐ གོར་ དུན་ཤོ་ ཅ་ དང་ ང་ཅི་ལི་ གི་ཡོ་
0: ཉེ་བི་ལོ་ ཤེ་ རིན་ བེ་ཅི་ ས་ཁུར་ ཅི་ ཐུན་ཤི་ རིན་ཐོ་ དང་པོ་ གོ་ དུན་ཤོ་ ཏོང་ཐང་ཉི་ ཅི་ ཀེ་རིན་ ལ་ཏེ་ ཐུམར་ གན་ནེ་ སན་ཏི་ པང་ཇོ་ པི་ཅེ་ ཐོ་བི་ ཕི་ཅེ་ ཐེ་ གང་ད་ ཏེན་པོ་ པི་ཡེ་ ཏོང་ཡེ་ལ་ངེ་ པ་ ཡེ་ན་ དལེ་ ཏུ་ ཅི་ དང་པོ་ བེ་ཅི་ ས་ཁུར་ ཅི་ ཐུན་ཤི་ རིན་ཐོ་ དང་པོ་ དང་ ཏེན་ཇོ་ ཇུན་ནོ་ ཅི་ མང་ཇོ་ ཡེ་ཅེ་ ཡེ་ ཅེ་ ཟོལེ་ རིན་ཐོ་ ཕ་མ་ སོ་ ཏེན་ ཏོ་ ཇེ་ ཅེ་ ཕ་ཅེ་ ཇ་ཡོ་ ཅེ་ ཨོན་ དང་པོ་ ལེ་ ཡོ་ པ་ རེ་ ཕེ་རོ་ ཤོ་ ཇོམ་ ཅེ་ ཏུ་ཤི་ ཀ་མ་ ཅེ་ ཏེན་ ཅེ་ ཇ་ཁ་ ཏོ་ ཅེ་ ཟུ་ ཏེ་ ཏ་ མི་རི་ ཤ་ ད་ ཅེ་ ཤ་ ཡོ་ ལ་པོ་ ཅེ་ ཇོན་ ལོ་ ས་པི་ ཏོ་ ཕེ་ཅེ་ ཀོང་ ད་ ཏེན་པོ་ པོ་ ཡེ་ ཡེ་ བེ་ ཕེ་ཅེ་ ཇུམ་ ཇོ་ ལ་ ཝེ་ ཏོ་ པོ་མི་ ཆོང་ཡེ་ རེ་ ཅེ་ སུ་ མ་ རེ་ ཏོ་པོ་ དང་ པ་ ཀོང་ ཏོ་ སེན་པ་ ཏེ་ ནེ་ ཕེ་ཅེ་ ཡུ་པ་ ད་ ཏུ་ ནེ་ ཅེ་ ད་ ཏེ་ ནེ་ ཕེ་ཅེ་ ཏོ་ མི་ གོ་ ཡེ་

ཁོ་དོ་དེ་ཤིན་རི་པོ་མི་ག་ཤི་ན་ལིན་ཙན་ཅེ་སམ་ཡི་གང་ཡོང་ལུང་པར་སུན་ཏོ་རེ་དོ་ཅི་དན་ན་ཆ་ནོ་རུང་ཅེ་ཁང་གི་ལུང་ཅི་ལེ་ཁོང་ཅི་སི་གུ་དང་

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 한자래 삶을 뒤자 장 한자 사두시비 상골 지치지시
1: 나다 미절 사총 나라가 야총 출라가 두부촌총

0: 토니 그롱기 히보 사샤니 야 코토보세 추비 타마테 혼자블랄 아차레 제고라 다지나보 메다나야 ཁོ་མ་ཆུང་མེན་བེ་ཏ་ལ་ཤོ་ཡ་ཁ་ཏ་རོང་ཐོལ་ཡ་ངོ་ཚ་གི་མེ་བེ་བོ་ཨོ་ཁེ་ཤ་ཤི་ཡ་ཁོ་ངོ་ཐུ་ར་ཐན་དལི་ད་རོང་ཤེ་དུ་ལམ་ད་ངོ་མི་ཅི་ཏ་བོ་ཨོ་དལི་ད་ཡ་ཁོ་ཅུང་ལེ་ཁེན་དེ་ཁལི་ད་ངོ་ཁེ་ཏི་ཏ་རང་དལི་ད་ཏི་ཤེ་ལ་དེན་དུ་ཡ་རོང་ཚ་ཤོ་ཡ་ ཁོ་ལབ་སང་ལ་མ་ཏོ་བི་ཤེ་མེ་མ་ལ་ལ་པ་ན་ལོ་གི་མ་དེ་བི་བོ་ཨོ་རང་ལུ་ཏེ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏོ་ན་པོ་ཡོ་ལ་ཤོ་ནེ་རི་ཁོ་ནི་ཨེ་ཇོང་ཏོ་ཏོང་ཡ་ཁ་མ་མ་ཏོ་ཏོང་བོ་ཨོ་དི་ན་གཡ་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཏོ་ན་ལ་པ་ཏེ་དེ་ད་ཨ་སང་བི་ཁ་བ་ཁར་བུ་གང་ཆུ་དོ་བི་ཏི་ཏོ་བོ་ཨོ་མ་ཤོ་ཨ་ཡ་ ཁོ་ཅི་བི་ཡིན་ཏོ་མ་མུན་ན་ཅུ་དོ་བི་ཤ་ནི་མ་ན་དེ་བི་མེ་ཆེ་བོ་ཨ་མ་ར་བུ་ཁ་ཡ་ཁོ་ཅུ་དོ་བི་ཤ་ལ་མ་ཁོ་ཨ་པོ་ནེ་ལེ་གི་ཤ་ཟོང་ག་ཅོང་ཧེ་བི་ཁ་ནེ་བོ་ཨ་མ་ཡ་ཨ་ཡ་དེ་ན་མེ་གལ་ཧེ་ཤུ ཁོ་ཅུ་དོ་བི་ཤ་ལ་མ་ཁོ་ཨ་པོ་ནེ་ལེ་གི་ཤ་ཟོང་ག་ཅོང་ཧེ་བི་ཁ་ནེ་བོ་ཨ་མ་ཡ་ཨ་ཡ་དེ་ན་མེ་གལ་ཧེ་ཤུ ཁ་ཁ་བ་ལ་སོན་ཡ་ཏ་ཁ་གེན་ན་ཏ་རོང་ཏོ་ཏོང་ལ་གོ་ཅུ་མར་གེ་ཁ་བ་སམ་ཤོང་གེ་ནེ་ཏུན་རུ་གེ་ཁ་ཤ་ཁོ་གུ་མ་ད་ཏུ་ཡོ་ཅི་བེ་ཕོ་གུ་པོ་ཏུག་མ་ཤོང་ཁ་དེ་ཅུ་ནེ་ཁ་དེ་མོ་ཚ་གེ་ཇོར་དེབ་ཟོ་ཅུ་ཏོ་ཏ་རོང་གོ་ལ་ཇ་གུ་མ་ད་ཕོ་ནུ་གེ་ནམ་མེ་དལ་ལ་ཇོ་ར་ཏ་ལོ་ཅུ་གེ་ཡོ་ལ་ཚིག་
1: Kong la sempatine dunki tere dan chuan la papi lungro. Muro sana pujong ki lechi chuan la patiri. Lechi chodo pati, jimi lechi na mante senchuri.

0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེ མེདུ ནམ་པ་ཅ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར་ན་དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི སིང་གོ ཚུབི ལིན་ཚེན་དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི ཉིན་ཅི་ལི་ཁོ ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ཅ ཚེན་ལུང་གཅར་ལིན་ཅི་ཅི ཐེན་དི་ལིན་ཅི་ན་ ཐེན་པ་ལ་ ནེ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མི་གོ་དང ཐེན་པ་དེང་གཏ ཐུང་ཅུ དེང་ཡ་ལ་ དོ་ནང་ཅེ་ད་ཤེ་གུ་མིན་གོ་ར དེ་གིན་ཅ་ཅང་སོ ཐུང་ཅ་ཁ་ཅི་དང་ཅེ་ཡི་ དེ་ཐང་གོ་སོ་ན་དེ་ཁ་སམ་ ཏ་དི་ཤི་ཡ་ ཡང་ལ་ཡེ་ཅི་ན་དེ་ན་སིན་སོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ནོ་ཡ་ཏ་མ་ཤུ་སོང་ཅེ་ཡ་ཅེ་རི་བུ་ལ་རྒྱ་ཅུ་ཅེ་མ་ཡེ་ང་ལ་ཁན་ཅིན་དང་ཟུ་ཡ་སན་དུ་རུ་སང་ཨོ་མ་ཤིན་ན་ཡ་ལོ་ཉི་

1: ເຊບາສຸປີເປລາບໍດາງີຕິນາມາໂດດີນາບໍກາຢາຄາຊິເຄສາດຍາບໍໃຈທອຍາເລຈິພໍທາຕາແກທອປາຕາຍັງເດມາບໍຊໍທາທອຮໍກີຫິເຄບາມາບໍໃຈທອຍາຊາງກີບໍອັດຕັກເລມໍທອຈາງກີບໍຍຸລາທໍຈືທອ
0: มองกีบอตาลาเทยาเจตอยาโซกีบอตามาร์ตอเชตอปาซีบอดูเจตอมเบบอตอมูฮูกีนิมาจิมีบอตอยาโอเทนซึงเกคิริจิตอดาลาบอนติจิชูโนบอตอยาอาดานิมาลันโดบอตอยาเมลบอปอมบอตาเทจิ さあのばやや心だし連んで茶を奪まだなやパーティーどんじびポログナンどんきぼるとるるにょむだうすんげげゆりんごむだうやどんしゃぎばるどれうぶつそだらむんどつれよっあどこはぼどんだぜや ラメヨジラケレムツカハトゥミコディパムボツエチュフタロダラドジンダセヤニテナカルシュコロリカハチュボコロロジュンダテクソシジャテインディツナヤコンマヒンコンアンゴビヤリセヒサジュダカラニディツナ
1: さまひんルイテンダダリアダンドムレンギパトゥダドマヒムションムカニュリマダムションキョディナダガヤコナナベティラチョマホロラレンチョヒルジョドバトニャムトレンチョドベギトゥラチョウルンカパトゥナムゲオチョトンゲディラコムデジョズムダココンジュプロクテジャインコマヒンゴコンガンゴビャセシサジュダンカツァンバサマヒンルイギダセルビペヒ
0: さまひんルイギダセルビペヒグダデモマデンバタセビギダンカツァンバゾトネサヒンラマヒンシバナジュルイナナジュルリジョグルブサタレリコンギギモシバタプロテビギジェムコンヒナネコンアンゴラリコンマヒンコンアツロセルビペヒグダデテデチョクシナタティナサナレンカルパトゥナギモドナラピニャキンディビギトゥラポトンマションカデゾジュポヤシャンガラギジンダタブプンバイプルヨンプルチネチョトンギドゥナジョバマセスショギテンラコダユビクソルツフィタネヤーロマトビギアクラ ཙི ཙི ར ཐང ཐ ལེ ད རང དུ ཆེ བེ ཨ ཁ ལ ཡུ ཆེ ཐང ཐ ལེ ད ངོ ཚ མེ བེ ཨ ཁ ལ མ ལ ཏིན ཐང ཐ ལེ ད ལེ ཏུན དུ ཀེ ཆ མ ལ བ ཕོ ནོ ལེ གི དུ དེ ནིན ད ཡོང ད བེ ལོ པོ ན ཕ ཤོང ག ད ལ སོང བེ དུ མ མ ཤོང མ འགྲོ ཙོ མ ཙོ མ ཁེ ར མ ཙོ མ ད ཁྱོ ང མ འགྲོ སེ བེ གི ཀེ ཆ དེ ཡང ན ང ལ ཡག ད ཡག བེ ཀེ ཆ ཡོ དེ ཡང ན ང ལ དུག ད དེ དོག བེ གི མ ཕེ ཆ ཁོ་ཏེ་ལ་ལ་ཁེན་བོལེ་ན་ལ་མ་ཡེ་དམ་དུ་བེ་ཁ་ཁོ་ཆོ་བོ་སོང་ལ་ཡ་སོར་བ་དན་དེ་ཡ་ ཁོ་མན་དེ་ཅི་བོལ་དེ་དེ་ཁོ་སན་དུ་དེ་སང་ཨོ་མ་ཤིན་ན་ ཐ་ནི་གུ་རོང་གི་བོ་ཨོ་ཇ་སা་དལ་ལ་ཡ་ ཁོ་ཐ་ཤེ་ནི་མ་ལེན་ཏ་རི་ང་དང་ང་ཨོ་མ་ཤིན་ན་ང་པོ་ཐུ་མ་ཤོ་བོ་ཨོ་ཁ་དེ་གསེ་ཡ་ཁོ་ཁ་ཏུ་ཡེ་ཅུ་གི་གོ་མོ་རི་

ཁོ ཁ་ཏི་ཡེ་ཅུ་གི་གོ་མོ་རི་ཐོམ་མ་ཁ་ཏོ་ཐོ་ནི་སི་ནི་ཐ་ལོ་མ་སི་བོ་ཨོ་དོ་ལེ་མ་ཡ་ཁོ་ང་མ་ཅུ་མན་དོ་འདོ་ཅི་ཏ་ལོ་ཡེ་ཅོ་ལ་འདོ་ཅི་ལོ་ཉུ་རོ་ཤ་ན་ཨ་བོ་ཨོ་ཨོ་ཡ་ཨ་བོ་ཏ་ཡ་ ཁོ་ང་མ་ཅུ་མན་དོ་འདོ་ཅི་ཏ་ལོ་ཡེ་ཅོ་ལ་འདོ་ཅི་ལོ་ཉུ་རོ་ཤ་ན་ཨ་བོ་ཨོ་ཡ་ཨ་བོ་ཏ་ཡ་ཁོ་གུ་ན་ལོ་ཆ་རུ་ཅི་ཤུ་ལ་པ་ཅི་རུ་ཁ་ཤེ་ཅི་ད་བོ་ཏ་མ་རེ་ཁོ་ལི་ཝོ་མ་ཅུ་ད་ཏི་ཡ་ཁོ་ང་མ་ལ་ལ་པེ་ཅི་ད་ཨོ་རོ་ད་བི་ཅོ་ཁུ་རུ་ན་ཤ་ཤེ་མོ་འདེན་ད་བོ་ཨོ་མ་འདེ་མི་ཡ་ ཁོ་ཐན་ཐན་ཅི་ཛ་དཱ་ཏི་ཡ་རི་པི་གུ་ན་དབི་པུ་ལ་ཇུ་ཁ་ཁ་ཏི་དཱ་བོ་ཨོ་མ་ཏི་མི་ཡ་ཁོ་ལོ་སར་མི་ཅི་བོ་ཤ་ལ་ཀོ་ཅུ་ཀོ་ཐན་དབི་ཏ་བོ་ལ་གསར་གཱ་དཱ་བོ་ཨོ་མ་ཇ་མི་ཡ་ཁོ་ཨོ་ཐོ་མི་ཏ་བོ་ཐ་ལ་ལུ་རྭ་ཇོ་དབི་གེ་པོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་པ་སང་ཅུ་ཚེན་གདོང་བེ་ཚེམུ་སི་པ་དེ་ཡིན་ལུགིན་དེ་ཅེ་ཚེན་དང་ཅ་ཅིན་དོ་ཚེན་ན་ཚེ་ཡ་ཇ་ཡིན་ཐང་ནི་ཚེ་ཚེ་ཚེ་མུ་ཁོར་ནང་དུ་ཚེ་ང་ཚེ་གི་ཚེ་གི་ཤང་ལུང་ཅོ་ཤང་ཅང་གི་ཚེ་ན་ང་ཡང་ཚེ་ཚེ་ན་ཚེ་ཡ་ཚེ་ན་ཚེ་ཡ་ཁ་ཡ་ན་ད་ཚེ་ཚེ་ན་ཚེ་ཡ་
1: ཉི་མུ་ལུ་ཡི་ཚེ་འཇུ་རི་ཇ་ཉི་ཚེ་ཚེ་ན་ཚེ་ཡ་ཉི་མུ་ལུ་ཡི་ཚེ་འཇུ་རི་ཇ་ཉི་ཚེ་ཚེ་ན་ཚེ་ཡ་མི་བུ་